0: telefon je, možeš pričati na njemu, možeš nešto gledati na njemu.
1: Na telefon se nešto može, na primjer, igrati, gledati, slušati muzika.
2: Telefon je stvar sa kojom možeš pričati ili gledati nekakav crtani na njemu.
3: Pa na njemu možeš igrati igrice, slat poruke, zvat nekog.
4: Telefon je kad možeš pljevati na njemu kad želiš, ono nekad možeš. I možeš slušati pjesme, možeš igrati nešto, možeš i onaj gledati nešto i eto.
5: Telefon je kad nekoga zoveš.
6: Telefon je da može se na njemu igrati igrice za djecu, može se zvati ljude ako nešto treba.

0: može igrati igrica i pjevati muziku.
1: Telefon je naš to što možeš pričati sa nekim koji je daleko od tebe.
2: Telefon je ono kad možeš igrati igrica, slušati muziku, sve možeš na telefonu.
3: Telefon kad se može dopisivati igra na njim.
4: Telefon da zoveš.
5: Možemo igrati igrice.
6: Telefon kad nekoga zoveš.
7: Telefon je kada nekoga zoveš.
8: Telefon je na telefonu možeš na primjer igrati igrice.
9: Telefon kad nekog zoveš.
10: Telefon kad hoš nekoga da zoveš.
11: Telefon je kad nekog zoveš.
12: Telefon je da si ga igrice.
13: Telefon kad neko može zovnut nekoga.
14: Telefon onaj... Ja srpca je unutra. Unutra je ico kolaj punac. Ima je punac.

0: Telefon je kad neko onaj zove.
1: Telefon je da nekog možeš zvati i da možeš igrati.

0: Potem ako razoniti.
1: Telefon je kad ljudi pričaju.
2: Telefon je spravno ako možeš sve raditi.
3: Telefon je kad može se priča s nekim.
4: Telefon je da šalješ prijateljima onaj poruke i da ih zoveš.
5: Telefon je jedan predmet koji ne se na njemu sve može raditi.
6: Telefon nešto kucaš.
7: Telefon je kad nekome hoćeš da pošalješ poruku.

sistemskih organa kao što su kardiovaskularni sistem, kao što je centralni venski sistem, naših hormona, naših bubrega. Kako ćemo mi sada dalje da postupamo sa našim pacijentom? Naravno, kod hipertoničara uvešćemo

0: nešto nije u redu sa našim srcem ili krvnim sudarima?
1: Naravno, evo sad pomenuta glavobolja može biti znak tog porasta krvnog pritiska. Također neki bolovi u grudima mogu ukazati da nešto nije u redu sa vašim srcem. Sam bol u grudima, malo pre sam spomenula tu anginu pektoris, infarkt miokarda, naravno to je jedan od glavnih simptoma ovih bolesti. Sama angina pektoris nastaje između ostalog i stvaranjem aterosklerotskih plakova, odnosno zadebljanja krvnih sudova srca, što dovodi do ishemije samog srčanog mišića, dok kod infarkta miokarda vi imate ili potpunu obstrukciju protoka krvi kroz neki od krvnih sudova srca kod tog nekog STEMI infarkta ili nepotpunu, znači, obstrukciju kod STEMI infarkta. Sama karakteristika tog bola u grudima je bol u vidu stezanja, pritiska koja se obično nalazi iza grudne kosti uz mogućnost širenja u levu ruku, u obe ruke, čak i prema stomaku, prema vratu, vilici, između lopatica. Kod angine pektoris taj bol negde traje otprilike 1 do 5 minuta i najčešće je izazvan nekom stresnom situacijom, odnosno jakim emocijama, nekim fizičkim opterećenjem, izlaganjem hladnom vazduhu zbog vazokonstrikcije, odnosno suženja krvnih sudova, i prolazi 1 do 5 minuta nakon prestanka fizičke aktivnosti ili uzimanja nitroglicerina. Naravno, bol kod infarkta miokarda i nestabilne angine pektoris traje znatno duže i ove tri bolesti su svrstane u akutni koronarni sindrom, gdje je započinjanje terapije našeg pacijenta u što kraćem roku vrlo bitno. Sam infarkt miokarda i angina pektoris, kako ćemo mi sad znati, tako je, i kako će uopšte lekar znati o čemu se tu radi. Svaki pacijent kada dođe mi prvo uzimamo anamnestičke podatke, razgovaramo kao mi sada i baš insistiramo na ovoj karakteristici bola, koliko je trajao, kad je počeo, kako je počeo i sve ostalo. Naravno, tu je uvid u EKG, fizikalni pregled, i na osnovu toga mi možemo posumnjati da je srce razlog tog bola u grudima. Nakon toga ćemo uputiti našeg pacijenta dalje, na dalje pretrage, da li će to biti ultrazvuk srca, praćenje nekih parametara u krvi, nekih laboratorijskih analiza, odnosno praćenje tog high sensitive troponina T u krvi. Nekada nam je bitno da uradimo i CT ili magnetnu rezonancu, jer bor u grudima ne mora biti samo srčanog porekla, i neke druge bolesti mogu da dovedu do simptoma kao što je bol u grudima. Naravno, svi ti pacijenti će morati u nekom trenutku, neki brže, neki u što kraćem roku, sati su u pitanju, ući u angiosalu, odnosno uradit će im se koronarografija. Šta to predstavlja? To predstavlja, znači, snimanje, kontrastno snimanje krvnih sudova srca, gdje ćemo mi tačno da nađemo gde su ta suženja i kolika su ta suženja i dalju strategiju lečenja praviti. Da li će naš pacijent na osnovu koronarografskog nalaza biti kandidat za implantaciju stenta, odnosno PCI, ili možda će pak biti za hirušku revaskularizaciju ili neku dalju metodu da bi se dokazalo da li je bolje da se stavi stent ili da se radi hiruška revaskularizacija. Naravno, nažalost, kod nekih pacijenata, iako koronarografijom dokažemo da postoje suženja, oni nisu kandidati niti za PCI, niti za hirušku revaskularizaciju.
0: Zašto, doktor?
1: Iz različitih razloga, zato što nemoguće je postaviti, mali su krvni sudovi, pa je nemoguće postaviti taj stent. Ili nisu graftabilni ti krvni sudovi, pa nije za hirušku revaskularizaciju. Nažalost, kod tih pacijenata ostaje maksimalna medikamentozna terapija koja će smanjiti njihove tegobe, produžiti život i učiniti ga što kvalitetnije mogućim. Znači, nećemo otkloniti uzrok, ali ćemo medikamentima pomoći našim pacijentima da imaju što manje tegoba.
0: Doktorice,

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždevac.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: knjizi i lektiri. Da li čitaju iz obaveze ili iz zadovoljstva?
1: E, ispričat ću vam sada jednu interesantnu priču. Rekao ste, imala sam mnogo promocija, zaista jesam, i između ostalog prošle godine sam pozvana kao gost književnik iz Bosne i Hercegovine u Švedsku. I ostala sam iznenađena kada su mi rekli da oni uopće nemaju obaveznu lektiru. Ja sam sad kao, pa da li djeca čitaju? A onda sam obišla nekoliko njihovih biblioteka i ostala za

0: baš je bila ponosna i baš sam imala i njenu podršku i bratovu. I, tako da je meni, stvarno, ja mislim da mi je to suđeno i to je moj poziv i nikad nisam odustala od glume. Dugo sam bila nezaposlena, uvijek sam radila puno, ali dugo nisam bila zaposlena.
1: U stalnom
0: radnom odnosu. Pa naravno, i teško je to, mislim, treba od nečega i živjeti.
1: Ali vratimo se još malo na akademiju, ako nemate ništa protiv, Sanela. Vi ste diplomirali i studirali u klasi profesora Admira Glamočaka i Jelena Muratović, je li tako? Jasne. Po čemu pamtite taj studijski program? Kako je na vas uticala akademija? Je li akademija bila ono što ste vi očekivali kada ste nakon prijemnog ispita bili primljeni?
0: Pa nije. Ti prvi časovi glume, kao mi smo svi mladi, ako sad iz ove perspektive djeca, i svi smo mi već glumci kad smo primljeni, to nama malo kao wow, mi smo na spisku 90 ljudi, nas šestoro, i onda profesor kaže sutra za zadaću igrate crvenu boju, i mi kao, a? Gdje je tekst, gdje je uloga? I trebala mi je cijela prva godina, imala sam 6 na prvoj godini glume, jer zaista ništa nisam shvatala. Baš sam bila, i sad vidim da je to bio moj kvalitet, jer sam došla potpuno otvorena, malo i prazna, i samo sam upijala i učila. Prva godina mi je bila jako teška, bila sam suviše racionalna, ja kao osoba, za taj program. Dok sam se ja malo pustila u to, stvarno mi je trebala ta prva godina, i onda je bila ja uživancija. Mislim, i učiti od tih ljudi, fantastični su profesori tada bili, Miralem Zupčević i Zudin Bajrović, Admir Glamočak, moj profesor. Bilo je naporno, jako. To baš postane tvoj život.
1: Gdje je u svemu tome bila trema? Kada ste, evo, igrali završne predstave za ocjenu u samoj akademiji, pa poslije i prve van akademije?
0: Pa bilo je treme, jer naš profesor je strog i uvijek je imao visoka očekivanja, i hvala mu na tome, jer nas nije naučio, nije nam samo dao zanat, nego i prepoznatljivi smo njegovi studenti po etici, po odnosu prema poslu, po odnosu prema partneru. Tako da imali smo tremu, jer on je imao očekivanja i nije nikad dao da nam se ispiti počnu podrazumijevati, da kao hajde, uradili smo, u maju je već dobro, pa u junu ćemo samo za katedru. Ne, uvijek je moralo biti. Tako da bilo je neke te treme, ali ja nisam nikada imala tremu od koja me paralizuje i koja me uništi tu radost igre. Baš sam uvijek imala tu tremu kao uzbuđenje da pokažem to što smo radili. I samo mi je bilo kao studentici, to je i profesor puno radio sa mnom, ja toliko volim publiku, i on je govorio, vama se tijelo promijeni, vi se samo nešto vrpoljite. I morala sam to da naučim, da izbrusim, da igram i pred publikom onako kako je vježbano, a ne da me nose smijehovi, suze. Baš sam imala taj, pa mogu reći, problem kao studentica, nešto na čemu se moralo raditi. I to sam popravila, ali je i dan danas prisutna ta trema da dobro odigramo, da, evo sad ovdje kao članica ansambla, da držimo nivo ove kuće koja jeste nacionalni teatar, kakav god bio odnos sviju prema našem pozorištu. Tako da imam tremu i dan danas, ali mene paralizuje, ne zaboravljam tekst, ne bunim se, ali imam to uzbuđenje.
1: Koja je prva predstava bila, ili evo, možda neko prvo snimanje koje ćete zauvijek po nečemu pamtiti? Onako debitantski je bila i ta Antigona.
0: Yes.
1: I mnogo toga. Je li Antigona ta predstava ili je nešto drugo?
0: Pa Antigona je, zato što sam imala privilegiju da debitujem u kamernom teatru. I tu je igrao Dragan Jovičić, pokojni, zatim Jasna Diklić, Tatjana Šojić. I došla sam ja kao studentica četvrte godine. Još se radi klasik, antika, imam lijepu ulogu. I tako su me lijepo dočekali, puno su me naučili. Pamtim, recimo, i po toj tremi, pamtim po prvim dolascima moje porodice na predstavu, gdje oni uopšte. Toliko su bili uzbuđeni. Moja tetka je došla na sprat službeni kamernog i rekla, meni treba stolica. Nas je više došla. Mislim, najnormalnije je žena ušla, mene bilo stid. Sad mi je to sve tako slatko, taj njihov ponos i želja da me podrže. I Antigona nam je zaista ostala značajna, nažalost nije se dugo igrala, ali ja sam

0: apoteci, dok se pridignem iz nekog procesa. Koliko to, god to sada banalno zvučilo...
1: Ali zaista je u životu to tako.
0: Zaista je u životu to tako. I mislim, mene je mnogo odredila očeva smrt. Mnogo. To kad se desi sa 17,5 godina, on je sa mnom razgovarao, spustio i umro. Onda, mislim, ko mi garantuje nešto? Ja neću da radim stvari iza kojih ne mogu da stanem, koje će mi ugroziti druge stvari, koje su mi bitnije. I to je kod mene vrlo jednostavno. Da se ja nosim sa time lagano, pa ne nosim. I ja se naravno propitujem, jesam li trebala, jesam li stvarno mogla pa nekako organizovati. Ja ne mogu stalno da se bavim organizacijom života. Ja hoću malo da ga živim. Tako da, jo, ne znam, ne želim da budem kontradiktorna. Veliki je to posao i dalje kod mene, ali ne može više sve pod svaku cijenu. To nema šta.
1: Sada biste trebali dati savjet mladim ljudima koji žele sutra da budu glumci, kakav bi on bio?
0: Pa imala sam priliku da dajem savjete i uvijek sam govorila idite čisti u to sa svim neznanjem, nemojte slušati priče. Evo krenuši o akademiji, o profesorima, idite u to vi sa vašim iskustvom i radite. Rad ne može niko osporiti. Mene to malo kao ljudi nekad, to je utopijski, romantično, nije. Mislim, ja kad mi drugi nisu davali prilike, ja sam ih sebi stvarala i nije to bilo jednostavno, uopšte kao, wow, ja sam stvorila priliku pa sam velika glumica, niti jesam, niti je bilo tako. Ali sam uvijek radila. Radila sa djecom, radila stand-up, čistila svoju školicu, ne znam šta, nisam radila. I to je uvijek. Nemojte se baviti glupostima, nemojte se baviti drugima, studirajte glum, bavite se sobom i mora se vidjeti rezultat. A to ako ćete ući i studirati predrasude, a ne glumu, ništa od vas
1: da,
0: nema.
1: Da, to sporedan put.
0: Vi ćete se napatiti, mislim, izgubiti vrijeme.
1: Evo za kraj da vas pitam koliko vam je podrška porodica, odnosno znam da jeste, nego koliko vam znači i koliko evo danas i kao majka i kao glumica i kao supruga i kao ćerka i jeste. Sestra u stvari negdje sve to dugujete svima onima koje volite i koji vas vole.
0: Pa imam podršku i naravno da mi znači, kako bih rekla, vi kao da ste bili sa mnom na probi, imali smo i pitanje kao kome biste zahvalili što ste danas glumica. Ja bi se stvarno zahvalila mojoj mami i sebi. I to je to. Ona mi je to isfinansirala, dolazila po mene, čekala me satima, pa nam se ugasi auto, pa nemamo para.
1: Stvarno, ali nije odustajala.
0: Nije nikad odustajala. Nije odustajala kad sam bila nezaposlena, zaboravljena, neprimijećena. I dugujem sebi što sam stvarno vrijedna, što sam posvećena, što nije teško raditi sa mnom, što sam strpljiva. Inače, me ne krasi samopouzdanje, ali tuga imam. A suprug, djeca, pa naravno i šira porodica, njima hvala. I imam podršku, ali imaju i oni moju za sve što rade. Dakle. Tako da onaj, možda jeste malo specifičan poziv, nije možda nego sigurno, ali eto, birali su me. Ja sam ovo što jesam od 2005. Tako da došlo je u paketu. Ja to cijenim, ali negdje i očekujem.
1: Eto. Tako je. Sanela, hvala vam. Želim vam još mnogo izazova ovih lijepih i lijepe strane posla. Još mnogo emocija. Želim vam zdravlje.
0: Hvala.
1: Ono je najvažnije vama i porodici. I evo, čekamo onda i film Trake. Čekamo i predstavu
0: Mrtve
1: u Narodnom
0: duše,
1: pozorištu, tako je, Mrtve duše, a do tada ćemo vas gledamo i u Ubistvu u Orient Expressu i u nekim drugim ulogama. I evo, hvala vam što ste prije svega tako iskreni, neposredni. Želim vam i da takvi ostanete, jer nekako je najvažnije danas opstati i biti čovjek i ostati to u svojim nekim moralnim, etičkim okvirima, a to je veoma teško. Kad ste uspjeli do 40. uspjet ćete i dalje.
0: Pa hvala vam, ja vama želim sve najbolje. Negdje mislim da i vi i mi se nalazimo u sličnoj situaciji, a ljubavlju tom našom prema poslu opstajemo.
1: Tako je.
0: I to opstajemo.

0: ostajemo kvalitetno, tako da hvala vam puno. Meni je za sada i od uvijek najbitnije zdravlje, trudim se da ga ne podrazumijevam i onda nekako
1: sve ide.
0: Samo bez zdravlja ne može.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
2: Radio Goroždana 101,5 MHz.

Ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

duboko u tebi rasti slamaju i ono što je preostalo i ono što ne postoji. Čežnju za smrt.

Robošara. Fanfare. Izdaljene. Zastave na pola kopa. Koga oplakuješ, ljubavi moja?